na bisaw gimuna rap kamra jahana chatna to modon jindi do do senegal serim bamba touba mbake mam jara buso ko jindi do de gam ma so ma na ko mena jogu ma.